0: Nataka ni kuone wewe.
1: Ayo yo yo. Ayo yo yo.
0: Wewe.
1: Wewe. Iwango.
0: Tere. Sasa ngoja ni mute hapa, alafu wewe umalize. Nifanye hivi. Twende kazi.